Jedan od mojih omiljenih punk pesama, Spirit of Kit Moon, naravno Peter and Test to Babies, 11:45. U nastavku govorimo o jednoj filmskoj temi, 79. izdanje filmskog festivala u Kanu počinje danas i traje do 23. maja. Inače, Srbija će ove godine imati predstavnike u tri festivalske selekcije, od glavnog takmičarskog programa kratkog filma i studentske selekcije do prestižnog nezavisnog programa na Kanskom festivalu, što ovogodišnje izdanje Kana čini posebno važnim za domaću kinematografiju koja je, kao što znate, prilično onako u kanalu, s obzirom da država uglavnom finansira samo ćaci, reditelje i producente, ali eto, ipak neki koji nisu deo tih šema opstaju. U zvaničnoj selekciji Kana nalazi se kratki film Niko ništa nije rekao, rediteljke Tamare Todorović, koji će biti prikazan u glavnom takmičarskom programu kratkog filma, kao i film Preko Praga, rediteljke Tare Gajović, koji je selektovan za La Cinef program, namenjen najboljim studentskim filmovima iz celog sveta. Ovim selekcijama Tamara Todorović i Tara Gajović postale su prve srpske rediteljke koje su sa svojim filmovima uvrštene u program Kanskog festivala. Čestitam. Pored toga, bit će prikazan i dugometražni film Obećani prostori autora Ivana Markovića, koji će imati zapravo svetsku premijeru u Kanu. Sada vam ne bih prepričavao sve filmove, evo reći ću vam konkretno za ovaj film dugometražni Obećani prostori Ivana Markovića. Kažu da taj film kombinuje igrane i dokumentarne elemente, a nastao je kao koprodukcija Francuske, Nemačke, Srbije i Kambodže. Interesantno, film je sniman upravo u Kambodži, gde je smeštena njegova radnja, a radnja filma prati zajednicu radnika koji žive u jednoj od brojnih nedovršenih višespratnica, dok se u luksuzni apartman unutar ogromnog zatvorenog kompleksa useljava prva stanarka, koja ubrzo počinje da osjeća izolaciju i otuđenost, a svetska premijera ovog filma na Kanskom festivalu zakazana je za 18. maj.

Evo još dva minuta pa podne, slušate Postpunk, odnosno New Wave izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao i svakog utorka. Bio je ovo sastav Killing Joke i kompozicija Darkness Before Dawn. A u nastavku ćemo slušati sastav A Flock of Seagulls, konkretno pesmu Modern Love is Automatic, pesma koja je objavljena pre njihovog debitantskog albuma na jednom EP-u, ali se kasnije pojavila i kao pesma koja otvara debitantski album upravo sastava A Flock of Seagulls. Album se zove isto kao i band. Ne Flocks, već Flock of Seagulls. Album je objavljen 1982. godine, smatra se jednim od najkomercijalnijih, najinteresantnijih izdanja New Wave i synth pop ere. Kombinacija s jedne strane synthesizera, s druge strane novotalasnih gitara, zaista onako prilično uspešan album ovog benda, zauzeo je 10. mesto na američkoj Billboard listi, a bio je najslušajniji tih ranih 80-ih u Australiji na prvom mestu, a bio je i na 5. mestu u Kanadi. Dakle, pesma koju slušamo otvara ovu ploču, pesma se zove Modern Love is Automatic, a naravno sa ove ploče dolaze i druga dva najveća hita ovog benda, I Ran i Space Age Love Songs. Slušamo A Flock of Seagulls.

0: budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, je.
0: Maras Mić, Vujačić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek s tim.

Slušali smo sastav Desperate Journalist, a koji novinar to danas nije, i kompozicija Be Kind, pre toga A Flock of Seagulls i Modern Love is Automatic. I danas imamo jedan muzičarski rođendan, tako da ćemo da se osvrnemo i na to. Billy Duffy je rođen na današnji dan, danas mu je rođus, 12. maja 1961. godine rođen je ovaj engleski muzičar. Inače, rođen je u jednom delu Manchestera koji se zove, samo da im, da li je Hume ili Hulme, Hulme ili Hume, kako bi se to već moglo pročitati. U svakom slučaju neki deo Manchestera. Billy Duffy ima irsko i jevrejsko poreklo, gitaru je počeo da svira sa 14 godina, a prvi muzički uticaji su mu bili više hard rock nego punk i new wave. Dakle, prvo je voleo, kaže, Queen, Thin Lizzy, grupu Who, Aerosmith, a onda kasnije počinje da bude inspirisan grupama kao što su New York Dolls, The Stooges, Buzzcocks, Sex Pistols, i to je nekako bilo i presudno kada je reč o njegovom načinu sviranja i onome što će stvarati kasnije sa grupom Cult. Najpre je svirao u bendu Studio Sweethearts, nisam nikad slušao taj bend, kažu da je bio klasičan punk band, a onda je počeo da svira solo gitaru sa bendom Theater of Hate. Ubrzo nakon toga upoznao je Iana Asburya, tadašnjeg frontmana i pevača grupe Southern Dead Cult, koji je bio onako prilično impresioniran koliko je Billy Duffy talentovan, tako da i sam Asbury napustio taj band Southern Dead Cult da bi zajedno sa Billy Duffyem osnovao novu grupu koja se prvo zvala Dead Cult, a nakon objavljivanja dva singla, bend je skratio ime u The Cult. Inače, Duffy je prepoznatljiv po svom zvuku gitare i prepoznatljiv je po generalno svojoj pojavi, odnosno toj gitari koju svira, a to je ona bela Gretsch White Falcon gitara, koja nije baš bila karakteristična za novotalasni period i za gitariste koji su svirali u to vreme, ali je to postala zaštitni znak Billy Duffy-a. Prvi album grupe The Cult, Dreamtime, objavili su 84. godine, a zatim su se proslavili praktično 1985. godine sa sastavom Love, a na tom albumu se našao i veliki hit She Sells Sanctuary. Kako bi proslavili Billy je rođendan, slušat ćemo dve pesme, The Cult i Big Neon Glitter, a nakon toga slušat ćemo i Dead Cult i God's Zoo.

Idemo u krevet, The Cure, Let's Go to Bed. Pre toga slušali smo gitarske radove Billy Duffy-a i to njegove radove u bendovima Dead Cult, pesma Guts, Zoo i grupi The Cult, Big Neon Glitter, kompozicija iz 1985. godine. A Dali Forinta

The Fall i Victoria sa njihovog 10. studijskog albuma iz 1988. godine. Zapravo reč je o obradi pesmom Victoria. Napisao je Ray Davis iz grupe The Kinks. U nastavku slušat ćemo The Clash i politički angažovanu pesmu Washington Bullets sa trostrukog albuma Sandinista iz 1980. godine. Pesma koja je karakteristična po tome što je s jedne strane u tekstualnom smislu mračna, a u muzičkom smislu relativno rečeno vesela. Imate neke karipske ritmove, što je i karakteristično za album Sandinista. U smislu teksta, odnosno inspiracije, ovde

imperijalizma, spominju se i neki zločini, odnosno imperijalističke tendencije drugih sila, s obzirom na to da pesma osim vašingtonskih metaka spominje i moskovske metke u Afganistanu, ali i kineski tretman Dalaj Lame na Tibetu, kao i britanske plaćenike. Slušamo Clash i Washington Bullets.

gdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.